0: الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
1: Sudah membaca Yasin masing-masing maksudnya. Belum kah?
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratin mustaqim. Tanzila al-'azizir rahim. In tunzila qawman ma unzila abahum bahum ghafilun. Laqad